ndị esuwe gbọ omebi onye na-ebi na ịyọ bi na doto bụ radio fraternitetọ ji bụ jọntụ kanwe.